0: 너 할게. 사그라디 너 다음 사나니 무슨?
1: 안개 꽃상 가시 사나 이슬이 못다. 꽃롱 보던 거 꽃상 보던 거 오늘 좀 사나 가니 원도 못
0: 봐. 꽃상 보던 거 꽃롱 보던 거 누낭 세브르나이 너 할게. 능 뭐와 생그라시나이 생그라시디 너.
1: 자 다시 꽃롱 사이 캐나리 신은 바스니 꽃.
0: 바스. 이 너 사디.
1: 아니 캐캐 바스이 정자 오버래 푸스이 푸스이 꽃 찾아야. 야, 원래 동자워 쿠스이 쿠스이 안래 담자워 쿠스이 아니 쓰 아니 쿠스이 코랑 캐나게 바삐 깨부도 리자고 쿠스이 쿠스이. 양 다라케 노타 타니 니 양아 바삐 니 노 바삐 니 졸리 마 쿠스이 쿠스이 요 카이 타노 무스고 안고 쿠스이. 안수 가라나 카.
0: 바 아스 쓰스이 히마니 타마보.
1: 네. 보졸리자 카타 푸스이 푸스이 게이 타이마타라 보졸리자 카조 에톰 아무 하이테 아디니 약은 하르 나이야 뭐 하이테 안 거나 파카타 너는 뭐나 나토가 안테 에 공어 테클라케타
0: 아우 다코 하이케 그러니까 타이탕사 타이탕사는 사오이 카나르디 카나르디 하이케도
1: 도 가테 파이송가 아마 말람 또 카마샤 아마 깜카이 그럼도 아마니 반타 그르이 바보 카카요 수왕나는 거 아마나 하이 샴파요 아마 바케리네 아마와나 자게 노가 아스고 사보 보사키야 보사카시야 아마노 누고 보사사리야 아마니 샴타나 그르
0: 바 마일라마나 또 이샤가나
1: 이게 에 신에 생각해 보도록 하나이 동거 캐나
0: 엄마 젖 젖 돈 크나이 동거요
1: 인가 요거 어떻게 같이 뛰는 거를 자가 왜좀 약해 허게 프로그램 또
0: 자. 똥똥똥.
1: 한거 탕나 꼭 뛰는
0: 거 같아. 능 못 탕나 꼭 나.
1: 예, 안 통하는 게 좀 힘어다 안 그냥 너무 자. 우리가 솔리 똥이 안 탕만이 없지 탕사.
0: 너 탕디 만강게 탕이 나이 너로 가로 똥톡 라이디. 하야디 봐.
1: 아.
0: 똥톡 라이디.
1: 봉안 살려면 좀 치매서 좀더 엄대에 그냥 갈고도 그룹 갈아요 탕아요 힘나요 그러니까 어저께도 파이베냐 탕문이라 하사
0: 저라만가 탕라요
1: 아무나
0: 타고 그럼디 앙티니 타나 무슨 의정어 하이변한 탕이면야 마크 탕나이 앙으로 약리 탕만엽래
1: 아무도 같이 돌아 가자 불래 해다 아니 내 감 같이 가자는 거 아무 돌아 같이 가자노
0: আরো টং ঠক লাইদি আনি বখাবো নরওয়ে বক্সা টংগো নর টং ঠকই টং লাইদি বেলাই হামবাই দো
1: ইয়া কা হামবাই গুইব করং না নাঙ্গু সার করং গাচু
0: বেলাই হামবাই আকো হাইকে আও খবনে মারকি সিং আও তাইকে শ কক দো খাইনো হাই সাবতং নাই নাগরনা হ্যালো
2: হ্যালো দাদা নো বেলাই বেলাই চন ফুঙ্কা হাম
0: বেলাই বেলাই ফুঙ্কা হাম ব্রিজেস
2: অন্তকর জলানি ব্রিজেস মানে তামন চানাই সিনে দুইগর কামিও কিছু পানো ফেলে যাচ্ছেন বাহ হানি বাগে সিনে পরে আছে দাদু দর্শনে কামিও মানে বাগে কিছু কুঠন লাগে কক ছালাই তো মানে তা
0: বাহ দ দ দ দ হাকে কুত দা দা কো হেকে
2: ওক পং গু মুং খা টেম টেম ওয়া টু টেম টেম ওয়া ওয়া নং লা রক বা খন লা ইয়ো ইয়ং লা পং মা খরাং খনা উই জেন জো আ জা লা ইয়ো জেন জো হা কর তং মে মান জে জা হা কর নো করে থাং ও দেন গুরা নো লু গুই জেন জো মা লি খা রা জঙ্গল মালে খারমানে লগই জঙ্গলা বাহরি চাও
0: বা
2: আম বাই দারা গলাই গলাই চনা ইয়াং কছিনে দাত আম ইনি মামা ছছি
0: হুম হুম

0: ជួយមួយរងនេះដែរទីឆាប់កែខ្ញុំមិនរងបាននេះដែរអត់ខាប់ដែរអឡខៃមកបុផាន់ក៏ខាច់ពីម៉ាន់ដារងណាល់សងណាំនោះកែហ៊ីតាសង្ការប្រកាយបាម៉ាន់ដារកខាច់ពីរកសែអ៊ុលតាម៉ាក់ឡៃផាយងកែបាអង្គម៉ាក់ឡៃណៃកាអង្គម៉ាក់ឡៃណាណា
1: អោ
0: ឥឡូវម៉ាក់ឡាកៅយ៉ាក៏ខ្ញុំម៉ាក់ឡាតែកាន់កែ
1: ហ៊ឹម
0: វ៉ៃឆេវិញបុផាន់តឡាថាលីកាយ៉ាក់ទៅគេក្លែរីបាយ៉ាហ៊ឹមហ៊ឹមក្លែរីបាយ៉ាកែប្រកាយបករកហាប់ខាងកំមុនឡាអ្ហ៎កាប្រកាយចរតតរងតងហាប់បករកមីយ៉ាងហ៎អង្កែបរកឯឆាថងឯយ៉ាំរកសែមកសិនងាររតាមខៃឆាអងរថកម៉ៃទៅកែកឡងមកសាប់ដល់នេះគូរតឡាហង្ការមកសតេហ៊ឹមយ៉ាងឡេវិនបករកហាប់ជាធូលលោកហ៎កាប្រកាយអូនេះរិះអានិថាម៉ៃទៅកែមិនឆាប់ត្រង់ថ្មីនេះបែកអស់ហើយកែអប្រកាយបក្រាសឹងតាគេមកខាប់ហ្នឹងយ៉ាងរសានឹងក៏ក៏ទៅបែកក៏ទៅលាលីបែកណៃឌីដូនេះតាគេខាប់ហ្នឹងតាគេខាងដែរខាងខាប់ហ្នឹងក៏ទៅលាលីក៏ងូរមិនឆាន់ទេងូរងាយញោមម៉ាម៉ានេះខាងខាប់ហ្នឹងហើយខាងខាងដែរវ៉ាន់ដែរងងក៏ខាល់ណៃរងសឹងទេហ្នឹងងូរឈីអាសិនេ
1: ះ
0: ងូរឈី
1: សិន
0: លេកអឺតែគេគូរឈីតែគូរឈីតែគូរឈីណៃងាយអ៊ីហ្វលសៃកាហ្វូនគ
1: ូ
0: រឈីករៃហ៊ីសាដាកាអ៊ីហ្វលសៃកាងាយតាមហាហៀនអាប្រូបៃបណោះអ៊ីហ្វលសៃកាយ៉ាំរកសាក់ទៅទុខាងាយម៉ាមួយះករៃហ្វូនតាមនេះឆាន់បាងាយគូរឈីណៃគូរឈីណៃឆាន់ម៉ាណោគូរឈីកែបមូស៊ីគីសិបឡានេះហិងដាកហិងដាកែអរកៃគូរនេះឆានទេគូរណៃគូរឈីកាហិងនេះនេះឆៃរកេសសតង្កាបុនតង្កាដេណូខៃទុយសេកាហុងកទេឡាលីអៃទុយសេកាហុងខៃបក្រាជដាវឈីក្លៃរីខាបុនកែដាវឈីក្លៃអាខអុយបក្រាជខុលកោគេតង្កាហិងតាអៃខុលកោគេតង្កាហិងកាកៃតាំខៃហិងអាកទេលាលីនជាខកតអុយអាបានមកក្រងបាក់ក្រាក់សំໄសទុកអុយកទេលាលីយ៉ាងអាឈីក្លៃយ៉ាងវ៉ៃទុកអុយយ៉ាបក្រាដខុលកលថាតងមកខុតឡាយយ៉ាងក្អែរវិញម៉ានីអាយឈមលាហ្វូនអារ៉ាសែបាពុឌុឌុហ្វូន
1: ណងវ៉ៃខតា
0: កទេវ៉ាងកែបាគុនកផវ៉ៃឆ្នៃវិលេកែអប្រកៃបអូយ៉ាំរកសាយ៉ាំរកវរសាអរដាវអបាយតពុយអូដល់ខំខលសូដូទូវិឆៃគេ
1: ណ
0: ាងាយអាអាហរងាយពុជាគិរិពុហរវិមានិខលៃម៉ាឌិនតាងាយអាទីណខៃតាមខៃបោអាទូឡាណោទូទូលៀសសកាលីយ៉ាអរីសាលហៅទៅពុនហាម៉ាដរាងាយអ៊ុនគុណោហាប់តងខៃតាហើយពនបញ្ញោហាប់មកឯឆៃទូសាចង់និយាយថាបងណាគីនេះ
1: ខ
0: ំដរាយអីអង្គាយអប្រកាយយ៉ាតៃពូនខំណាថាឡៃកានតាកាឆាននកអាបោះហាប់បងណានកណ
1: ោ
0: ក៏យ៉ារយ៉ាហើយជាងគីនេះព្រោះយ៉ាគីរិនទៀនអត់យ៉ាគីរិនទៀនពូនមកថាខកឡៃម៉ៃឡៃការណារបរថាមកថាណោនូកណាងនេះពូនកណាងនេះនកថាណានេះពីពូនស្បាំងតងហើយថាឡៃចាពូនអាយថាំងឡៃបាអបណោអន្តរគុណរាំផារីគូភូស្រៃធួយចង់ហាហិតាកាហូកៃអូយ៉ាបបណរមសាខាណូយ៉ាកតរាវណរមនេះយ៉ាឡៃហ្វូនកាអពុនលាគូភូណូវិសិលាកតរយ៉ាអេយ៉ាបណរាមីបោះសាដៃទូលីកាបោះសាដាខាពុន
1: ក
0: ាខមេរអូកោវណម៉ាហិណូអង្ខៃបោះរ៉ូភូបរណពុនទីតៃណាយ៉ាអាប្រកាយដៃទុខពុនបោះតាបោះតាដោយប៉ាឈិលិកម្លេះយ៉ាពុនខៃបិរណអសិនទីនេះខិតគេចាឡៃឈិណៃ
1: ខាងពុន
0: ណៃថាងងាយអាប្រកាយទីសាបារណណាំពុនយ៉ាក្រៃណៃយ៉ាក្រៃទីសាបារណណាំខាងកាកាយអូយ៉ាបាល់ខៃនេះដូក្លាយ៉ាណងាឡាទយអូវិណៃងាយឡាតិសាបារីតិសាអដែលកយ៉ាក់រ៉ៃអដែលសូលីប្រកៃតាក់ឈីកាឈីកានីយោតដេឈីណូណៃយេ